0: Jarboy, Down by the Sea. You are listening to 531 PI Pacific People Together. Welcome back to Pacific Days with Galo. It is almost 1:30, but I really want to thank Ezra Williams for that wonderful talanoa. She is so expressive and so lovely and just so super talented. I really enjoyed our talanoa. It will be posted onto our 531 Facebook page, but what a wonderful talanoa with her. And remember, The Lion King, if you can afford it, why not fly to Sydney, book a ticket and go watch Ezra Williams at the Capitol Theatre with the Lion King musical. I mean, if I could afford it, I would do it in a heartbeat. I would definitely do it in a heartbeat. Now, after news in Yongangana Samoa, we'll give you your PMN news headlines. But it is 1:30. Here is your news in Samoan, Talo Falava.
1: This is PMN Language News. With PMN Samoa.
2: Patalo for the Fafung Angal Tato was new in the Fuya Song Fua, Faome, Luafi Luas Furuono. Is Fawoponga Tato Tala Fowling and Samoa Lunga Laule Tio Limato Tassi PI, Tassi or Lua Tessi Malenua, Famo. Usi Mayala Fafunga is Fawoponga Neo Tato Tala Fow to Penaina, so near La Fionga Yato Filau Nina Grief Yala.
3: The Fatalo Fatu Samoa, Malor Malangaman, we o Tato Tano, my foe, Ilea Mataina, only name Mas. Nalona lima, o le tau sanga alomaya, o tatou telefou mai au vai whanua, a wālau whasau saunga, tala mua mua. Na whasala i nel whamsi nonga o ngā luenga, Employment Court, le whalapu tonga o le Pacific Business and Development Trust, i le masina o mati lua afe lua suruono, ina wā whaina i ata tau anisi sa ngā luea i lea trust, o le tu sai maanga tau sili whapasifika, o tu sia i ana Tayala, mana mafua mai le fatou tai al fa malo lo ina mai oneta mali e to lua sa fa nga luenga di trust i tau sanga lua afe lu sfutolu mafua le ino u fautua ina ila ua u fa muta la ua kon karate e ala i se fetuna inga wan fa nga fa vai restructure e awala i se tusi pof so ta inga fa teno kalosi le email ai sa ta tau ono wia anga tau sili fa pacifica peyo si fa tala tala noanga fa afisa ngai. O sei unga walangalanga ai fina ngalo, fa alie tu tono falifai ngalu e ngai le atinu e meise tu tono le pale mene. O no lei unga le fa misinonga, o fa winga ina, o fa atawa ina ai anganu u fa maori mpasifika, ili fa atino ina o au au nanga atangata fai ngalu e nga, e pei ona tu sie tu tono, o ta iala le ne trust, ai meise ni usila atoa. Na fai loa le minsta o fa misinonga, honorable Paul, Colt Smith le tā uo ne mta upu o na o lea wa iai se tala noanga i le awala e ngā lulua e whingale ngalea a iai tū la fono ngā luenga mā ngā nua maoli mā ngā nua Pasifika i le pepa wha mtalanga tā ua i le Pacific Islands Business Development Trust o lo whātino ma le wha maoni ma o lo naunau e wha malosia na wha inga wha loto i fale e au fiai le wha mautino aina o ana wha maumaunga ma le wha tū mauina o anga fa pasifika e o nga tasi mau au nanga i te tonu al falfai ngā ruenga i le iunga la al famsinonga o polo ai na ai al famsinonga te tongi na atu e le trusta tino i tupe i neta maali e to lua o John Faitala ma waha noa vea le an fa malo lo i le lua fe lu sotolu na tu ina atu ai pe na polo ai na al famsinonga e tu ina atu i ai la ua se au fainga tu fa tasi e si lia marifitu sun lima afe tala i te tongi sa le mawaina ina ufa malo lo ia manitawi ina ua umo na faya le faa iunga le faa misinonga o le faa nga solonga usese male ai se faa alo alo I se fatal noanga o li putia mai in PMN News, sa noa sui te itai o le patia le leipa, Honorable Carmel Se Puloni, o anga tau sili, e au fia i se tonu o whamtalanga tau ngā luenga po a job description, e le nā o ni upu, a o leo wha mawina al whamsinonga, e ia ele marusianga, e ia anga tau sili, po cultural values, o tu si e te tonu o job description, mai e au i whalfenga luenga, o nā mana ia. Ko tō fiela fionga e whamwina, Petrus whamwina, e a vea mastasi o whawhautua e tō lua al Whalamataanga Museum in New Zealand, le te papa i Wellington, e pe on sila fia, o le fionga e whamwina o se tasi o tō tautaua e le malai o afeleti, e mai se ta longa tōngi pulu mamafa, marasau no o ia, e lono fia fia e lono tō finga fōu, a wā le pui puia, ma le whara wilo, me sina tāta pasifika e mai se Maori, o te wina e te tonu o nei fale mataanga. Ufalia mai se ripote le malo se tala fia fia. Ina ufalia le anga ilunga al fai numero fana u Pasifika ua ua ia unga. Ile kua ta mua mua te usanga le ato a mai atu. Pe a fatu stusa i te usanga watua nai. Isi fata noanga i Pacific Mornings 531 PI sau noa ile a fionga ia ono po simua. Ole minsa lango lango a unga tainane ole a fionga le sui pale mio ni sila. O se tulanga le lei lea ufalia. Letu sa male lima su valu tesi male valu pasene o tula e mai ai. Male lima su fa pasene le tau sanga telo taluai lua felu su lima. Male lima su pasene lua felu su fa. Mai nei fa mau maunga u fane ai. O lo tu mau peta mai tia onga pasifika e tu atu o isi vaenga or sosayete. E fitu fitu tesi male fa pasene le au fai o ta mai tia onga mai Asia. E fitu tasi tesi male lima pasene le au fai o ta mai tia onga Europa. Ma Pākehā. O te maiti Māori e lima sūwha te si mai tōru pasene. E ui lava lā i lea. Ai o loo iei ni wha ilo ilo le lei. O loo anga i lunga ta umwhai o wha nau Pasifika e ala i le au wai atu i a onga. Tanga ilo pia te whai langi. Alam tanga luenge o a onga mole ātuanga o le nei ripoti. O wha manuia ina le tū mālo o tāngo tū to tonu i le IoT maru. O na ua tō telefo ma i le soi fō mālo lo ina o emalanga mai Amerika. Ua ngai mai ma wha mautu ma wha inga lue ngai to tonu o lea ai. Peo na wha sa lawai wha lawai tele le mana o mi o fō mai. Peo na sira fia o le tele le mana o mi o fō mai o le soi fō mālo lo ina. Ma tau si soi fō ai le atunu o atoa. Wha lia i le reporti o fō mai mai atunu i fafo. O lo fso so an tele le fale mai o le atunu, i fale mai o le atunu, ma o Canterbury saute e ono su tasi pasene le au fai fo mai mai fafo fa mawina, le tau sanga o tuona i lua a felu su lima o wanga nui e ono su pasene o West Coast e lima su tolu pasene, fo mai pasi mai atunu i fafo, o i tu malo e maulalo fai numero fo mai mai fafo o ngā luai o Countess Manukai po South Auckland tolu su lima pasene o au kilani ma Canterbury eta I tōs fuluono pasene. Ele li poti ma newspaper Radio New Zealand sa unua ise tasi o fōma e mai Amerika o Dr. Brandon Williams malona ainga si tia mai mfa mautu i ti maruru tau sanga lua afe lu sufa sa unua ia ele ngata ringa luenga ai ono soi fuanga lau tele mo ainga e si lia tua i ti maruru ilo Amerika mai tūlanga ise New Zealand molo na saunga le mu o langa mar soi fuma lo loina lau tele sa unua ia O langa nu malanga luenga fa fo mai New Zealand. O lo tu ina tu waili fa mua mua. Ile va aia mare tau singa o tangata uma. Ma e sa ufanga uma ia i tangata uma e ui lava. O lo ia ile mana o mi o le fale lei o nisi va engo le au au nanga. Ai o lo na fina ngalo. E si li atu na ilo Amerika. Tala fai o se tala na tamai le update mo le tūlanga o Yerisua o ila tunu. Pion wha mawina mtanga luengo le MB po le Ministry of Business, Innovation and Employment. O lo o tūlanga le leiri sapalai tono ila tunu tu sa malima sulu aso o le sapalai o lo iai nei. Ma o le aso ngafua aso wha o me. O le ato e tūwina mai ai lesi update o le nei reporti. E paule vaenga o lo o tūlai mai o le sisi ile ilungo le tau le suau o no tūlanga le maalofia. Peon sina fia. Ia o tātou talafo ia tū fāsiam fali uina talafo. A walo sina fia. Manuia peo e Samoa. Radio 531 PI. Tasi o lua tasi lua fa mo.
1: Pacific people together.